Încet, polonezii tesăreană, Ambroaz Tomai Mignon operaiți, care țin Maria Callasă soprano, e franței azgăin radioină vagahumbă, dirijor George Preter.

0: Închet, Lady Evleonali duetă, Friedrich von Flotovi, Marta Operaiți, Catarețin Javier Palaciosă, Munserat Cabalien, Ev Kaiser Slauterni, Radio Inva Gahumba, dirijor José Colado.
1: Căhâncen John Fieldi Nocturnere, Benjamin Fritti Catarmamb. Nocturn Hamar Mec, Mi bemol major.